Moose FM. Moose FM.

0: Цитата. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от Dieselok.nd. Разбуди свою малышку.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege OcularOptic.md.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: 1 плюс 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
7: Q-Cars.
6: Și cine verifică starea tehnică?
7: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
6: Detalii pe qcars.md
7: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
4: Планируете выпускной? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, вкуснейшие блюда, авторская кухня и встреча рассвета на террасе. Праздничное меню от 580 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируйте дату по номеру 079-33-33-04.
8: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
12: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
13: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
16: This is Radio.

strigați, șuierați la cine e bună, pentru că eu m-am trezit pe jumate de picior de stâng, dacă să fiu sinceră. Adică nu eu asta am decis, dar universul a decis. Dar eu sunt genul de persoană care, dacă universul

matinală fără nervi. Ia spuneți-mi pe ce faceți, pe unde sunteți, pentru că vreau să îmi povestiți dacă aveți chef, clar lucru, și mă găsiți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar până eu o să vă zic careva informații pe care vreau să vi le zic în această zi de 8 mai,

Salut și eu vă salut aici în emisie directe. De ce și nu? Și să știți că fata voastră de la microfonul roz e gata de nebuneala sănătoasă, că azi e vineri, e 8 mai, e vineri și astăzi o să fie nebuneala aici la microfonul roz. Nebuneala în centrul orașului după ora 14:00. Da, despre asta o să vă zic un pic mai târziu. Și mă întorc eu la ale mele. Mă gândeam eu, mă uitam ce zi oficiale sunt, mondiale, internaționale. Și acolo așa o listuță lungă, dar tare interesante. Și am găsit eu că astăzi se celebrează un personaj care merită tot respectul nostru. Credeți-mă, acum și o să înțelegeți despre ce personaj zic. Pentru că uneori ne regăsim în el mai mult decât am vrea noi să recunoaștem. Este ziua mondială a măgarului. De peste 5.000 de ani, acest coleg de planetă, planeta Pământ, care tot ce punem noi pe el, rezistă la foame, sete, mai bine decât un cal de rasă, apropo, eu așa am citit repejor, și are o personalitate atât de puternică încât a ajuns simbol într-o țară a unui partid politic.

învățăm de la ei că dacă simți că sarcinile sunt prea grele pe care le aveți astăzi de făcut, e perfect sănătos să te mai oprești așa în mijlocul drumului, dar nu în trafic, vă rog frumos, și de fapt să nu te mai miști până nu primești vreun morcovel, vreun compliment, de exemplu, ești un măgar. Deci fiți ca măgari, munciți din greu, dar nu vă lăsați păcăliți de oricine, asta e clar lucru.

să fiți vigilenți. Și hai să, dacă mă întrebați, de ce tu spui Anca că măgarii seamănă cu persoanele, cu oamenii? Deci, dacă stau să fac comparații, iată, măgarii sunt asemănători cu noi. Știți prin ce? Iată, 1. Memorie de elefant. Măgarul ține minte locurile pe unde a fost acum 25 de ani, dar noi ținem minte. Cine nu ne-a întors datoria de prin 2010? Iată, o comparație. 2. Dacă măgarul crede că e periculos, păi el nu trece nicăieri și dacă comparăm cu noi, dacă noi simțim că e vreun e-mail periculos și șeful ne cheamă astăzi, ne prefacem, ne ascundem, pentru că nu vrem ca în weekend să lucrăm. Și mai bine să nu deschidem nici mail-ul și să ne prefacem când suntem la job. Mai bem cafeluța acolo după colț, nu mai să nu dăm ochii cu șefii. Și totodată încă o comparație, așa, eu vreau să deduc o comparație. Apropo, ei au urechi lungi și le au pentru ca să audă pericolele din deșert, dar noi avem urechi, dacă metaforic vorbind, pentru ca să prindem bârfele la bucătăria oficiului. Asta da. Da, și știți, nu știam, dar până și Cleopatra făcea baie în lapte de măgăriță pentru ca să fie frumoase. Deci, dragilor, avem de-a face cu aristocrația lumii animale astăzi. Așa că

0: putorii, măgarule. Păi luați-o ca compliment și nu vă enervați. Este 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu o piesă cumva care s-a lăsat marcată în istorie și e o piesă care de fapt începe foarte calm, dar pe urmă când explodează, da, o simți de-a binele. Și apropo, are și o voce acolo frumoasă, are un riff inspirat din rock-ul anilor 90 și totodată are un vibe de ăsta de festivaluri. Deci nu întind eu tare și nu trag mânța de coadă. Vine Axwell și Ingrosso aici la începutul ori pe mult.

centrul capitalei, dar aici e un anunț. Se anunță restricții de trafic în centrul Chișinăului în perioada 8-10 mai, deci mai multe rute de transport public redirecționate. O să fie și totodată traficul rutier va fi sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în centrul capitalei în perioada 8 mai, ora 14:00 până pe 10 mai, ora 7:00. În legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Mare Adunări Naționale și în acest context mai multe derute de autobuz, troleibuz vor circula pe itinerare modificate, anunță Primăria Chișinău, și restricțiile de circulație vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin, și autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice programate în Piața Mare Adunări Naționale. Și totodată primăria avertizează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice din 9 mai și de indicațiile agenților de patrulare, sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Gata, am zis-o! O să mai repet clar lucru pentru cei care o să mai apară pe frecvența noastră pe 88.0, dar vreau să salut pe cineva, pe un ascultător care îi spune Forestrict, așa, are un nickname interesant. Ne salută și Vladislav Neața Anca, într-adevăr se simte presiune atmosferică. O cafea și Muz FM la radio și ziua o să fie mai frumoasă. Clar lucru, așa e, băieți! Și de fapt, ascultătorul nostru, Forest, care mi-a scris, salut Anca, vreau așa un cântec. Și mă gândeam eu, drag ascultător, că nu știu dacă e piesa asta la noi în baza de muzică, că mai există și formate, dar în orice caz vreau să-ți fiu pe placă. Iată pentru prima dată și te invit la o horă a fetelor de la Irina Rimes. Și voi, apropo, puteți să ne scrieți mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Pur și simplu deschideți aplicația, scriți în căutare Radio Muz FM, cum auziți, și hop, Anca vă salută aici în emisie direct.

0: Публичитате.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Познакомьтесь с Нера – фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера – безопасность для всей семьи.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

acolo se întâmplă, nu știu, e colaps, dar astăzi parcă simt o tensiune. Eu am zis-o din start, ceva se întâmplă. Și ne mai adaugă Mădălina, asta o zic fiindcă diseară merg la concert. Ia uite, cineva la concert, dar cineva o să doarme, dar cineva o să se distreze. Zi reușită să avem. Așa, parcă repejor am dat citire mesajelor care au lipsit în emisie directă. Acum să revenim la ale noastre. Facem update-urile din trafic. Nu sunt tare, tare fericită să vă dau aceste informații, pentru că chiar se circulă foarte anevoios pe unele zone ale Chișinăului. Și haideți să începem cu Ciocana, să vedem cum se stă acolo. Da, acolo se stă de-a binelea. Și am înțeles că și se, două

părți de deplasare. Așa, pe Otovasca și dinspre Uzinelor, spre Tudor Vladimirescu, la cercul de la Tutun CTC, acolo, acolo se îngrămădesc mașinile în această dimineață, ca și în fiecare dimineață acolo.

mașini dinspre uzinelor spre strada Varnița, acolo se înaintează cu dificultate. Hai să vă zic așa, mergem la Botanica. Mergem de la Ciocana să mergem la Botanica și după aia cred că o să facem o pauză, mai fac update-urile, să nu vă duc și pe voi în eroare.

Gheorghiu spre Nicolae Testimițianu, Testimițianu cu Ipati Soroceanu, acolo un piculeț, la fel circulația este încărcată. Hai să, să vedem telecentru, cum acolo e situația. Pe Miorița se circulă intens, la moment nu sunt blocaje. Pe pod, acolo la televiziunea centrală, pe șoseaua Hâncești un pic se adună mașinile. În rest e parcă binișor. Astăzi Botanica e foarte liniștită, însă din spre Ion Inculeț, spre Pan.

se întâlnește cu traficul dinspre Bulevardul Constantin Negruții. Și hai să vedem și pe partea asta de jos, partea de jos a Botanicii, să vedem cum se stă la gara feroviară dinspre Decebal.

Dar pe strada Universității, intersecții cu Alexei Matievici, înțeleg eu că acolo este un accident rutier. La fel se atestă un flux sporit de mașini pe Alexandru Pușkin, intersecție cu Mihail Cogrănicianu. Din câte am înțeles și eu, Tighina cu București, acolo s-a întâmplat la fel un accident rutier. Aș

testă flux îngreunat și pe Serghei Lazu, intersecție cu Șciusev, atât intersecție și cu strada București. O să facem o pauză ca să mai fac update-uri din trafic, dar până atunci vine la voi aici Sarah și din Lewis.

se circulă și în zona Râșcani. În această dimineață acolo la fel sunt două situații de accident, nu cum situații, chiar sunt accidente la Nicolae Dimo, intersecție cu Alec Russo și pe Bogdan Voievod, aproape de cercul cu sens giratoriu. În general pe Nicolae Dimo, pe ambele sensuri de deplasare, să stea în coloană lungă.

stimat traficul ăia. Așa, toți vrem să ajungem cu bine la destinațiile noastre. Hai să vedem ce se face la poșta veche. Bună dimineața, dragilor. Tare îmi place mie sectorul ăla.

de petrican. Petrican se circulă intens în unele zone, pe unele porțiuni acolo dinspre șoseaua Balcan de la Universitatea Agrară, un piculeț circulă mai intens și mai îngreunat, dar până când la moment este ok. Pe Mihai Viteazu spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt circulația este încetinită, s-a întins o coloană lungă de mașini. La fel e situația și dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare și până la

dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare, spre cercul cu sens giratoriu de la Topaz, Henricoada, acolo se circulă îngreunat la fel. Și hai să vedem și Buiucane, care e treaba, dar se complică situația în zona stadionului Dinamo.

viață acolo, s-a întins o coloană lungă de mașini. Hai să mai zăresc dacă se mai schimbă ceva. Într-adevăr, în zona Ion Creangă, acolo se adună la fel mașinile. Sper că o să ajungeți cu bine și foarte repejor, dar se atestă un flux sporit acolo dinspre, în general, trosonul cuprins între Ștefan Neaga și până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. La fel se circulă îngreunat și Neaga cu Vasile Lupu și Eugen Coca și Nicolae Visarion Belinski. La fel se circulă îngreunat acolo la semafor, la virare, și în general Constantin Stere, Vasile Lupu spre Cogălnicianu, la virare spre Matievici. Acolo e trafic, deci aglomerații e de mașini. Vă doresc drum ușor, să ajungeți cu bine. Gândiți-vă la cei dragi, vă rog frumos, sau gândiți-vă la, dacă vorba aceea, hai să ne gândim la celelalți, dar gândiți-vă și în primul rând și la voi, să ajungeți și voi cu bine. Aveți grijă la viteză, aveți grijă la semnalizatoare, aveți grijă la treceri de pietoni. Dar până atunci, hai să fie măcar în inimă vară, dacă afară un pic astăzi temperaturile, nu știu, o să ne bucure până la final de zi sau nu. În orice caz, hai, vă transmit eu dispoziție de vară aici pe Frecvența Muzafem.

spune că mai avem încă un pic și gata, se termină primăvara, deși nici nu a venit, n-am zărit-o. Da, dragă primăvară, ți-ai luat nasul la purtare. Deși temperaturile o să fie superbisime. Un piculeț o să ne plouă, din câte înțeleg zilele următoare, dar săptămâna viitoare arată acolo termometrele destul de ok. Și dacă Edvard Sanda și Bibi aici ne-au convins că în inima e vară, stați să vedeți ce se consuma în vara, de fapt primăvara, la sfârșit anului 1886. De fapt nu vară, dar astăzi 8 mai în calendare, pentru că astăzi se sărbătorește o zi istorică pentru papilele noastre gustative. Este ziua în care s-a născut cea mai celebră băutură din lume și zic Coca-Cola. Deci, Cola, vă mulțumim!

planetă. Și interesant e că rețeta originală era mult mai curajoasă decât cea de azi. A conținut și frunze de coca și cafeină din nuci de cola. Pe atunci, deci acest amestec era considerat un stimulant perfect pentru o înaltă societate și deși în primul an se vindeau doar vreo 9 pahare pe zi și afacerea nu era afacere, că nu avea venit, totuși destinul, iată, s-a schimbat când un emigrant irlandez cu doar $1.50 în buzunar a cumpărat această rețetă și de la o oală de cupru în curtea unei farmacii, iată, la vânzări de miliarde de dolari pe zi. Iată, asta poveste de succes. Așa că nu ezitați să fiți inventivi. Și dacă tot, iată, v-am zis ce e cu ziua asta de 8 mai și mai ales că ceasul îmi indică 8:39, și neapărat o să fie în următoarea perioadă, în următoarea intervenție, o să vă mai spun ce mesaj are luna și ce vă așteaptă, clar lucru, prognoza meteo, vă mai așteaptă și vă mai așteaptă și horoscopul. Cam asta e, dar hai să fim, dacă ne cântă aici în continuare TBS, The Twins și Oslo Soul Children, ordinare, eu zic un pic să fim neordinare.

3, 2, 1 și 42. 8 și 42 de minute la ceas și hai să vă zic că e a 21-a zi lunară. Libertate și mișcare, asta de fapt ne așteaptă astăzi. Luna dăruiește energia progresului, deci simbolul de fapt

0: ușurință, viteză și orizonturi în expansiune. Deci orice necesită curaj și un pas înainte, vă doresc. Și astăzi este o zi în care nu se recomandă să vă retrageți în sine, să amânați lucruri importante, să riscați cu banii, să intrați în certuri. Astăzi e o zi favorabilă, de exemplu, pentru începerea călătoriilor. Deci poate vă mutați undeva, vă schimbați locul, viza de reședință, să cunoașteți oameni, să încheieți niște înțelegeri și, clar, lucru, practicarea sportului, dansului, pentru că corpul nostru tânjește după mișcare și, totodată, să ne stabilim careva obiective ambițioase și acționare, clar lucru, action, încă o dată action, că e una să planifici, dar dacă nu faci pași spre visul tău, degeaba mai stai. Dar hai că v-am promis și prognoza meteo, să vedem cum e situația astăzi la noi în țară, în Republica Moldova.
1: Astăzi, 7 mai, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri va deveni variabil. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 9 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 22 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 7 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 9 grade.
2: Meteo. Публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Мотор Сервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
5: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
6: Q-Cars.
5: И кто проверит техническое состояние?
6: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
5: Подробнее на qcars.md.
6: Или приходи на Буковини 30. Q-Cars.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: O
9: ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

cel mare și sfânt în centru capitalei, de la 14.00. Să nu spuneți că nu v-am spus. Și până pe 10 mai la 7 dimineața, când o să vă porniți la lucruri, probabil. E în legătură cu desfășurarea manifestării

aplicațiile agenților de patrulare sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Așa că nu știu pe unde s-o apucați, dar dacă vă porniți pe la 14.00, mai bine nici nu intrați în zona centrală, dacă puteți ocoliți pe la Bălți și înapoi în Chișinău. Bun, și dacă aici ne-au chemat la spectacol, acum să vedem spectacolul din partea astrelor și începem cu zodia Taur. Taurii sunt pe val când vine vorba de finanțe, aveți determinare, aveți forță, așa că nu mai stați pe gânduri și treceți la treabă. Reușitele de azi nu vă aduc doar bani, dar vă fac mult mai atractivi în ochii celor din jur. Cine știe, poate și o discuție la cafeluță cu un coleg se transformă în ceva mai mult. Geminii, s-ar putea să aibă parte de mici scânteii în dragoste, dar stați liniștiți, succesul profesional compensează totul. Dacă foștii colegi aruncă vorbe grele, nu puneți la suflet, puneți vă știți unde. Acolo mai e un loc. Profesionalismul

roșurile și întindeți o mână de ajutor. O să vedeți cum recunoștința o să schimbe total atmosfera în bine. Leii primesc semnale că au nevoie de o pauză, dar stați puțin, întâi terminați ce e urgent ca să vă puteți odihni cu inima împăcată în acest weekend. Și dacă prietenii vin cu vești bine, bune, îmbucurați-vă pentru ei. Și succesul lor e doar un semn de la univers că urmează și rândul vostru, dragi lei. Fecioarele sunt pur și simplu invadate de idei. Secretul succesului astăzi este prioritizarea. Chiar dacă nu aveți susținerea colegilor, puteți face minuni de unii singuri. Fiți însă atenți la cum comunicați cu cei dragi. Adevărurile voastre sunt bune, dar trebuie spuse cu mult tact. Și balanțele trebuie să se înarmeze cu răbdare și să fie atente la detalii. Nu vă bazați pe scurtături azi, ci căutați soluții creative. Pentru cele care sunt singure, balanțe, singure, apar aventuri romantice la orizont. Dar mare atenție, nu vă pierdeți capul și rămâneți fidele propriilor valori. Dacă

Ba da, te scriu, urează-mi succes, dar nu știu cui să urez succes. Succes! Spor la muncă, spor la cafeluță. Unde mergeți? Ia, spuneți-mi voi mie, unde vă aflați? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, și revin și cu partea a doua a horoscopului. Până atunci, ia, prindeți un parfum de îmbrățișare.

Avem în această dimineață la 8:56 la voi, dragilor, care ne ascultați pe 88.0 FM în mașinuțile dumneavoastră. Și ca să nu spuneți voi la amiază că nu v-am zis, încă o dată vă amintesc că traficul rutier va fi sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în centrul capitale, în perioada 8 mai, ora 14:00. Astăzi începe nebuniala și până 10 mai, ora 7 dimineața. Deci în legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Mare, adunări naționale și în acest context și multe rute de autobuz, trolebuz o să circule pe itinerare modificate și în general restricțiile de circulație vor fi aplicate și pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin și autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru organizarea evenimentelor culturale-artistice și totodată avertizează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice din 9 mai de mâine și de indicațiile agenților de patrulare sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Răbdare!

frăție pe foi, dar știți voi bine, înțelegeți ce am în vedere. Bun, și hai să revenim cu horoscopul partea a doua. Ne oprim la Scorpion. Scorpionii au o zi de aur pentru afaceri și negocieri maraton. Nu cedați pentru că aveți toate șansele să vă consolidați poziția, mai ales după amiază s-ar putea să puneți mâna pe o informație care vă va oferi un avantaj uriaș în fața concurenții. Și farmecul vostru e la cote maxime, așa că folosiți-l. Săgetătorii ar face bine să lase puțin deoparte dosarele urgente și să se concentreze pe oameni. Networking-ul de azi vă poate deschide uși la care nici nu visați, iar seara regula e simplă, ieșiți din casă. O plimbare s-ar putea transforma într-o întâlnire care să vă facă inima să bată

inițiativă. Iar pentru seară e un sfat de la Astre: puneți mâna pe telefon și sunați acei prieteni vechi de care v-a fost dor. O seară petrecută împreună, exact de ce aveți voi nevoie. Vărsătorii sunt de neoprit, micile obstacole de la muncă sunt doar niște pietricele pe drumul vostru spre succes. Doar niște pietricele. Perseverența voastră atrage oameni influenți ca pe un magnet. În plan personal s-ar putea să realizați că sentimentele voastre s-au transformat. E timpul pentru planuri noi și obiective îndrăznețe în doi. Peștii trebuie să fie puțin selectivi azi dacă aveți colegi care doar pierd timpul sau vă critică fără rost. Faceți o distanță așa destul de sănătoasă și spuneți politicos: ia mai du-te tu. Veți fi mult mai eficienți lucrând singuri. Seara însă lăsați-vă purtați de val, pentru că o călătorie spontană sau o întâlnire neplanificată o să vă aducă doza de inspirație necesară. Și berbecii, s-ar putea să fie nevoiți să ia niște decizii mai dure ca să evitați orice bârfă sau interpretare greșită. Fiți cât se poate de sinceri și clari în comunicare. Și aceeași regulă se aplică și acasă. Dacă nu v-ați înțeles din prima cu cei dragi, mai încercați odată, explicând totul cu răbdare. Vorba ce, cu răbdarea treci și mai.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Moldovenii care au muncit legal peste hotare pot beneficia de pensii atât în Republica Moldova cât și din statele în care au achitat contribuții sociale. În prezent, țara noastră are semnate 18 acorduri internaționale de securitate socială. Acestea permit recunoașterea stagiului de cotizare acumulat în mai multe state și evită pierderea dreptului la pensie. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, fiecare stat achită doar partea de pensie corespunzătoare contribuțiilor plătite pe teritoriul său. Astfel, o persoană care a lucrat, de exemplu, în Moldova și Italia, poate primi două pensii separate. Acordurile se aplică doar pentru munca declarată oficial și pentru contribuțiile achitate legal. În cazul în care stagiul minim nu este suficient într-o singură țară, perioadele de muncă pot fi cumulate pentru deschiderea dreptului la pensie. Autoritățile locale și centrale din Republica Moldova vor putea adera la grupările europene de cooperare teritorială, cunoscute drept GECT. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege care permite participarea oficială a instituțiilor moldovenești în aceste structuri europene. Noua lege ar urma să faciliteze accesul la proiecte comune cu statele europene în domenii precum infrastructura, sănătatea, educația, protecția mediului, digitalizarea și gestionarea situațiilor de urgență. Potrivit reprezentanților GECT Eastgate, după intrarea în vigoare a legii, vor începe procedurile pentru aderarea primelor entități din Republica Moldova în calitate de membri fondatori. GECT Eastgate a fost creat în martie 2026 și reunește parteneri din Republica Moldova, România, Bulgaria și Ucraina. Structura are sediul la Constanța. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Într-adevăr, avem motive să stăm de vorbă. 9 și 9 minute la ceas. Cineva se gândește la voi. Adică noi, echipa Muzăfem, Anca aici la microfonul roz. Vă salut pe toți cei care s-au lăturat frecvenței Muzăfem pe 88.0 dacă te afli la volanul mașinii

repede. Și noi suntem flatați mereu când ne vin mesaje, când noi ne trezim și mergem cu voi la lucru, că vă ascultăm. Asta și nu că motivează, e că eu și așa sunt motivată să să enervez pozitiv lumea. În orice caz, astăzi tema noastră, că se întâmplă asta, de la 9 la 10 am o temă, Anca vă bate la cap să pălăvrăgiți cu ea timp de o oră. Deci e o temă de discuție pe care o dezvoltăm, vă care spuneți ce credeți, ce simțiți, poate vă spuneți vreun nerv, vreo situație din viață, deci de toate. Dar unde se întâmplă asta? Pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo, la search, la căutare sau cum, în ce limbă maiului aveți această aplicație, iată, scrieți Radio Muz FM și o să dați și de fata voastră care vă tot vorbește fiecare dimineață la microfonul ăsta roz. Și am și postat o, am o temă, deja cine este pe Telegram o vede cum sună. Și m-a inspirat astăzi o ascultătoare care mi-a scris un mesaj atât de frumos și de fapt și un ascultător, de fapt primul care a și venit așa la 8 dimineață, nici nu am reușit să ies în emisie, mi-a scris că fac lumea să zâmbească și eu mă gândesc, iată, noi nu ne cunoaștem cu voi cei care ascultați frecvența Muz FM, dar mă bucură că vocea poate să transmită, nu doar și să manipuleze, să pară, dar și să transmită, că pentru asta probabil sunt radio host, prezentatorii radio, ca să vă dea o energie, ca să simțiți niște emoții atunci când ascultați radio în mașină sau oriunde ați fi voi acolo. Și de la mesajele astea frumoase în care spuneți că primiți o plăcere atunci când ascultați în difuzare vocea mea, eu aici m-am gândit să vorbim despre energie. Da, nu energiile astea, că nu pătrundem noi în esență spirituală, dar am aici o întrebărică, am o temă și vă invit să participați la discuție pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Crezi că oamenii simt energia altora sau ba, pentru că știu că vreodată vi s-a întâmplat să întâlniți pe cineva și fără motiv clar să simțiți imediat o stare, poate o liniște, poate o energie bună, nebună sau exact invers, pentru că unii spun că oamenii transmit ceea ce au în interior, alții cred că e doar imaginație sau ei ceva aberează. Deci am o temă care sună așa, crezi că oamenii simt energia altora sau ba? Eu vreau să ne scrieți, să vedem cât de mult contează vibe-ul unei persoane, energia unei persoane, și o să discutăm, mai intrăm

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Отпразднуйте день рождения со вкусом. ВСВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Имка. Имка – профессиональный инструмент по доступным ценам. Имка!
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

poate ești în locul pasagerilor. Cum? Dacă ne asculti în automobil, asta ar însemna că e 88.0. Sau, cine știe, poate ne ascultați pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră, pe care, apropo, puteți să o descărcați gratuit. Dar, ce se întâmplă oare? Ce se întâmplă oare în această oră pe frecvență, de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru? Easy, busy! Bă, ce-mi place de numirea asta, mor! Se întâmplă că Anca are o temă la voi și pentru voi. Și sunteți voi inspirația zilei, pentru că de la voi a pornit, de la mesajele voastre care au venit în această dimineață și mi-ați spus că vă dăruie o dispoziție bună și că energia mea este pozitivă și una alta. Mă, dacă îmi place viața, mă scuzați, nu, da, am motive să plâng, o să sting microfonul și plâng, dar după aia șterg muncii și mergem mai departe. Viața e frumoasă, cu tot, cu rele, cu bune, dar trebuie. Nu putem sta pe loc, parcă timpul nu spune că hai să ne oprim, să ne hodinim și gata, nu. De aia, cu mesajele voastre, eu aici m-am inspirat și am formulat, uite așa, o temă ca să discutăm. Credeți că oamenii simt energia altora sau ba? Deci vreau să vă împărțiți cu ceea ce simțiți, cu ceea ce credeți voi vis-a-vis de acest subiect. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că sunt oameni care, iată, intră într-o încăpere și parcă schimbă imediat atmosfera. Unii vă dau o stare bună din primele minute, alții fac să simți că ceva nu se leagă. Deci, fără

e vibe-ul, atmosfera unei persoane, energia. Și ne-au scris ascultătorii noștri în această dimineață. Ne-a scris Alexandru: da, cu siguranță, de exemplu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc tuturor pentru aceste mesaje. De fapt, tema noastră, nu ca să cer eu complimente de la voi, dar să înțeleg cât de bine voi simțiți energia. Că mai sunt și alte posturi de radio și nu știu, simțiți voi acolo oamenii sau nu simțiți. Eu știu una, că vă simt pe voi. Da, tu, acel care acum mă asculți la volanul mașinii tale, știu că mă asculți, te rușinezi, poate zâmbești, dar poate te uiți la semafor și te enervezi că te uiți la mașina dinaintea ta, că cam frânează și nu mașina, dar omul. În orice caz, nu uitați voi, da? Regulă de aur, acolo mai arătați semnalizatoarele, fiți atenți la treceri de pietoni. Ia uite, fac abateri de la temă. Și mi-a scris și Mihaela, ascultătoarea noastră: salutare, Anca, pentru mine foarte mult contează ce transmite persoana cu care interacționez. Și da, se simte energie de la om la om. Câteodată îți dai seama ce poate transmite persoana doar uitându-te la ea. Iată, pe tine te ascultăm cu mare drag când ne transmiți un vibe pozitiv și dincolo de undă. Vă mulțumesc frumos pentru aceste mesaje. Și Ana ne scrie: cu siguranță își simte energia altora, dar să știi că bebelușii o simt și mai bine. Eu cu asta sunt de acord.

sau ba. Iată, voi nu mai vedeți, nu mai cunoașteți mulți din voi. Păi că vreo două, trei prieteni mă ascultă că sunt mai matinale ca ei, sunt mai leneși. Artistici ei se trezesc după amiază. Și iată, mi-este interesant dacă dincolo de difuzoare se simte energia. Puteți să creionați așa un portret, nu știu dacă psihologic, dar energetic. Iată, chiar mi este interesant și vă aștept pe toți voi pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM, dacă o să deschideți aplicația și o să scrieți acolo la lupă, la căutare, la search. Nu știu în ce limbă, cum e în franceză căutarea asta. Scrieți Radio MZFM și o să dați de noi. Dar noi vă delectăm cu o premieră care a avut loc la 000 și o să fie hitul verii. Deja e hit pe Reels-uri, pe TikTok-uri, pe nu știu, din toate părțile sună treaba asta, că și Anca ieri a făcut, nu un Reels, dar a făcut un stories pe muzica asta. Și hai să fie chiar acum. Ia uite, dați mai tare în difuzare.

0: Am o temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: Hai cu bună ziua celor care s-au lăturat frecvenții MSFM pe 88.0. Dacă ești la volan,

tot traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare și sunt că trebuie să sărbătorim, că trebuie. Avem acolo zi a Europei, ne europenizăm muzical, cultural, artistic în acest weekend, adică mâine și păi mâine și habar nu am. În orice caz, până pe 10 la 7 dimineața, ocoli

Ne dă anca asta. Bun, de fapt, tema noastră sună în felul următor. Credeți că oamenii simt energia altora sau ba? Pentru că uneori, fără să cunoaștem prea bine un om, simțim deja ceva. Nu știu, cum vorbește, cum se comportă, o atmosferă care așa vine dinăuntru. Deci energia asta. Poate e o energie bună, dar poate disconfort creează. Sau pur și simplu acel sentiment că rezonați cu cineva energetic. Că poate vizual, stilistic. Știți, uneori vezi o gașcă și îți pare parcă din lumi diferite. Dar asta ar însemna că au

Să vedem cât de mult vă bazați pe ceea ce simțiți, da, din punct de vedere energetic. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, cu dați de noi, foarte simplu. Dacă o să deschideți aplicația Telegram, cred că o

lupa aceea, la semnulețul cea la Radio Muze FM. Iată, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește la microfonul ăsta roz și vă îndeamnă să scrieți comentarii. Apropo, puteți scrie, am uitat, astăzi, iată, am uitat de chestia asta, să vă zic că există opțiune și mesaje directe, în caz că vă rușinați, că sunt din cei care se mai rușinează, sau mai sunt oameni, e de lasă cineva să scrie, e de ce contează, ce, că acum, în ultima vreme, că mai contează ce simt, ce gândesc, nu, spuneți-vă părerile vis-a-vis de acest lucru, poate

de Telegram Radio Muz FM. Exact așa cum auziți, așa scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și o să dați de noi. Dar până atunci, hai, să vină noaptea, doar că una muzicală de la Yema.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 mai. Euro, 20 de lei, 18 bani. Dolarul american, 17 lei, 15 bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud? Q-Cars. Și cine verifică starea tehnică?
3: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
2: Detalii pe qcars.md
3: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Într-adevăr, avem tema astăzi de discuție și voi ați fost inspirația mea și am formulat-o în felul următor. Credeți că oamenii simt energia altora sau ba? Dar până atunci vreau să zic un salut mare celor care s-au lăturat frecvenței Muze FM 88.0 dacă ești la volan sau poate ne ascult pe online pe muzefm.md. Nu știu, habar nu am pe unde ascultați, pe unde mergeți, pe unde stați, la semafoare, la indicatoare, la lucru în fața calculatorului și nu știți de ce să vă apucați. Deci, nu știu ce faceți, dar în orice caz eu vă invit la pălăvrăgeală, în caz că nu aveți ce face. Vă invit la taclale, dragilor, pentru că chiar mi este interesant ce credeți despre asta, dacă oamenii simt energia altora sau ba. Pentru că ați observat voi că sunt oameni lângă care vă simțiți bine, instant, safe. Alții care, fără să facă nimic anume, schimbă atmosfera și nu în bine, da? Sunt oameni de ăștia. Poate e felul în care ei vorbesc, poate energia pe care o transmit, sau poate chiar simțim mai mult decât noi credem.

oamenii. Și iată, de exemplu, ascultătorii noștri ne scriu acolo în comentarii. Da, apropo, puteți lăsa și mesaje directe. Asta în caz că vă rușinați sau nu vreți să vadă șeful că ascultați Muz FM. Și aia tot e o variantă. Iată, de exemplu, Vladislav ne scrie: când activam undeva, bun, nu știu dacă e bine să zic asta în emisie directă, simțea el energia șefului lui. Deci mereu o cică pozitivă în ghilimele și cu perspective tot în ghilimele. Și totuși era clar că orice animăluț, apropo, lucrează, e veterinar acest ascultător, și ne spune că orice animăluț îți inhibează orice energie negativă și îți redă zâmbetul pe buze. Și ce? Care sunt nu posesori, că nu-mi place să zic că nu posedăm noi, dar avem prieteni pe cu patru labe și o parte din familie, o să înțeleagă despre ce eu zic. Și chiar vreau să adaug că noi uneori nu merităm animalele, la cât sunt ele minunate și mai au mai mult omenesc decât unii. Da, îmi permit să zic asta, da, o să fiu obraznică și o să constatez acest fact. Și ne scrie și Madalina: nu cred, dar știu. Știe fata asta că oamenii simt energia altora. Eu simt energia omului și din acest motiv de multe ori stau departe de unii oameni. Da, omul nostru, fata noastră, spor la muncă sau ce faci acolo, spor la sport sau unde mergi, spre ce destinație. În orice caz, am o plăcere să văd mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, că voi inspirați și mă inspir eu de la voi și vă creez, iată așa, o dispoziție în fiecare dimineață și vă duc așa până la amiază, până la 12. Deci mai avem de stat împreună, 2 ore și 8 minute. Dar până atunci vine Andia.

Nu, iată, pentru asta nu trebuie bani. Ca să te duci undeva trebuie bani, dar ca să descarci aplicația nu doar, trebuie să ai internet la telefon. Bun, astăzi v-am întrebat dacă credeți că oamenii simt energia altora sau ba, și am înțeles eu din mesajele voastre, ascultătorilor noștri. Bun, la o parte, la un procentaj mic, știu că un procentaj mare ne ascultă și se rușinează sau cred că nu contează părerea lor, pentru că eu văd IP-urile de unde ne ascultați, așa, vă văd din ce locații se aude Muze FM. Bun, nu mă apuc să vin la voi și să zic ai, ai, ai, scrie mesaj, da? Văd IP-urile voastre unice, așa cum voi sunteți unici.

ne-a spus că energia o simte și de aia nu are treabă cu niște oameni. Dar un lucru e foarte clar, că anumite persoane ne fac să ne simțim bine din prima. Și sper că asta este frumos să fim în fiecare dimineață de la 8 până la 12. Anca vă bate la cap aici la microfonul ăsta roz și sper eu că e durere plăcută, știți? Sunt dureri plăcute. Nu sunt masochistă, dar dureri plăcute. Și vreau să vă mulțumesc că sunteți, că ați fost, că veți fi alături de noi pentru toate opiniile voastre, toate gândurile voastre, toate mesajele de susținere, de apreciere. Și vreau doar să vă zic că ne auzim în următoarea oră, la ora fixă o să vină colega mea cu știrile și după aia vă zic ce urmează. Probabil o să vă îndemn să fim egoiști, dar despre ce anume vă zic în ora următoare, dar până pune punct muzicalii Imanbek și Ionotus, Heal My Heart.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la legea privind contabilitatea și raportarea financiară. Noile prevederi actualizează criteriile de clasificare pentru micro-întreprinderi și întreprinderi mici, mijlocii și mari. Potrivit proiectului, o micro-întreprindere va putea avea active de până la 8 milioane și jumătate de lei și venituri de până la 17 milioane de lei. Pragurile pentru întreprinderile mici vor crește la 95 de milioane de lei pentru active și 190 de milioane pentru venituri. Modificările vor fi aplicate începând cu perioada de raportare din 2027. Ministerul Finanțelor susține că noile criterii vor permite unui număr mai mare de companii să utilizeze proceduri simplificate de raportare financiară și vor reduce obligațiile administrative pentru mediul de afaceri. Proiectul urmărește și armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene. Reprezentanții sectorului agroalimentar cer autorităților acces mai predictibil la zahăr, la prețuri competitive pentru companiile care folosesc această materie primă în procesare. Subiectul a fost discutat în cadrul unui dialog public-privat. Participanții au solicitat politici care să mențină echilibrul între producătorii locali de zahăr și necesitățile industriei alimentare. Printre propuneri se numără majorarea cotei de import de zahăr cu taxe reduse pentru procesatori și includerea zahărului în lista produselor care pot beneficia de scutiri vamale la import pentru utilizare industrială. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că lipsa unui acces stabil la materie primă poate influența costurile de producție și prețurile finale ale produselor alimentare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Pe Muz FM, clar lucru, mai ales că vă duc eu și vă fac să aveți un început de zi frumos și amează frumoasă. Dar eu, cu informarea că apoi să nu spuneți că nu v-am zis, Anca, ce nu puteai să ne spui, o să spuneți luni. Iată, vă anunț, în caz că nu știați sau ați uitat deja de la 8 dimineața și de la 9, că am repetat, astăzi o să fie restricționat traficul pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, începând cu 14.00. Aveți grijă pe unde o apucați, să nu stați în ambuteiaje infernale. Ocoliți zona centru! Ah, interesant! Dar știți de ce? Pentru că mâine o să vrem să ne relaxăm, am vrut să spun oasele, să dansăm! Da, să sărbătorim Ziua Europei sau ce e acolo, nu știu, în calendare. În orice caz, iată, v-am zis și acum, hai să vă zic că e 10 și 9 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz și de la 10 la 11 în fiecare vineri aici în cadrul matinalului Easy Busy, care se întâmplă pe Muz FM pe 88.0, vă vorbesc și vă fac pofte de filme. Da? Ce în ultima vreme s-a mai întâmplat? Poate niște scandaluri? V-am pregătit un scandăloi micuț. Dar nu de la noi. De la noi sunt vești frumoase. O să revin la ele, clar lucru. Deci o să vă duc spre povești care o să vă facă să mai uitați de timp sau o să vă fac să notați, să nu uitați cine știe acolo vreo premieră. Despre personaje o să vă vorbesc așa plus minus ca să mă gândesc oare ce vreau să, cât o să reușesc să vă povestesc în această oră. Deci nu cu termeni de ăștia specifici cinematografiei, dar așa, ca între prieteni vă fac poftă de vizionat filme în acest weekend, în caz că nu vreți să faceți parte din aglomerație în Piața Mare, adunări naționale. Deci ce mai apare nou în cinema, ce personaje noi mai apar, ce merită de văzut, ce nu prea merită, nu o zic, pentru că știți voi, părerea nu contează. E, da, asta așa fac, hihi. Bun, și ca să intrăm noi în continuare muzical cu dreptul, vine Altunin la Isla Bonita. Mă, ce versiune faină! Rămâneți cu noi pe Muz FM!

Și neapărat țin să vă zic de acest rezultat la, iată, ora cinematografică a filmelor care se întâmplă în cadrul matinalului Zibizi aici pe Muzi FM. Domnul Igor a fost distins cu 3 premii importante pentru cel mai bun scurtmetraj Nebunul, cel mai bun scenariu Comatagion și cea mai bună regie Comatagion, la fel. Aceste distincții confirmă și talentul lui și viziunea artistică și contribuția sa valoroasă la cinematografia contemporană. Nouă doar ne rămâne să-i urăm domnului regizor mult succes în continuare, clar lucru inspirație și noi realizări și ca să avem încă motive să-l aplaudăm. Dar până atunci hai să vină un piculeț de vară pe frecvența Muzi FM, să fie în inimă, în suflet și în general.

0: причитати.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадиреште. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocular Optic.md.
7: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
8: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
10: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

ZFM, iar eu cu noutățile din cinema și o să vă vorbesc despre cineva de-al nostru, noul film Marca Zebra Show, Badanta, deci o să vă zic, hai așa că trupa de comedie, Comedy Zebra Show, împreună cu producătorii filmelor Carbon și Hotarus,

familie, bani câștigați greu, decizii cu risc. Și, de fapt, băieții pentru realizarea proiectului creatorii solicită sprijin financiar din partea publicului și să știți că există și un site al acestui film, acestei pelicule. Puteți să intrați pe badanta.md și știți ce aveți de făcut. Susținem producătorii autohtoni și parcă n-au dat greș, că știu că și Omborș, producătorul și domnul Cumătrencu o fac treabă bună. Așa că mă spor băieților la filmat. Știu că filmează în această perioadă și clar lucru că o să spunem despre rezultatele lor aici la ora de cinema în cadrul matinalului Zibizi pe Muz FM. Iar în continuare vin niște fluturi muzicali de la Yema.

Nu știu dacă ați privit clar lucru serialul ăsta, nu? Pentru că o să scoateți iarăși baghetele de la naftalină, pentru că e o veste aici din universul Harry Potter. Hello Hogwarts se întoarce pe ecrane mai repede decât ne-am imaginat, deci vă vine să credeți. HBO nici măcar nu a lansat primul sezon din nou serial Harry Potter și deja au bătut în cuie și sezonul cu numărul 2. Deci strategia lor e destul de clară, vor să ne țină încă mult timp cu magia, cu vraja, poate timp de un deceniu, adaptând fiecare dintre cele 7 cărți într-un sezon dedicat. Deci, de fapt, de Crăciun o să iasă primul serial, deci de Crăciun, dacă nu greșesc, de 25 sau 24 sau 25. Echipa de producție se pregătește deja, iată, de filmări pentru Camera Secretelor. Noi o să ne uităm în decembrie Piatra Filozofală și în această toamnă pornesc, iată, filmările. John Brown a fost promovat ca showrunner, semn că totul o să meargă ca prin magie, ca întotdeauna pe platourile de filmare. Și, nu știu cu voi, eu abia aștept să vedem pe micul Dominic McLaughlin intrând în rolul băiatului cu cicatrici. Și se pare că magia nu are pauză și mie îmi place asta, deși încă nu am privit sezonul numărul 1, dar vedem, sper să fie cu brio.

prea adevăratele eroine ale stilului care s-au întors pe marile ecrane și au măsurat tot gala lor. Deci Miranda Priestly s-a întors și cifrele din box office sunt la fel de impresionante ca și replicile ei. Bun, nu din partea a doua, că e, nu știu cum, cu mințica în partea a doua. Eu am privit, am fost, m-am uitat. Mi-a plăcut, doar că nu știu, parcă s-a pierdut din personajul aia care era în prima parte a filmului. În orice caz, e făinuț. În caz că nu ați fost încă în cinematografie, să mergeți. Cine, iată, spunea că moda trece pentru că Diavolul se îmbracă de la Prada, partea a doua, a luat cu asalt cinematografile, a încasat, atenție, un sfert de miliard de dolari în weekendul de deschidere. Deci este oficial unul dintre cele mai de succes filme ale anului și a depășit cu mult debutul primului film din 2006. Deci povestea ne duce cu 20 de ani mai târziu, unde legendara Meryl Streep face lege în continuare la revista Runway și Anne Hathaway revine în echipa Eva. Dar ce revenire tare, tare mi-a plăcut. Revenirea numea ei, da. Dar să știți că la final vă fac un spoiler. O să înțelegeți de unde vin picioarele, de ce a ajuns ea înapoi. Asta dacă o să priviți până la final și nu o să dormiți lângă fetele voastre în cinematografie. Dar și fetele adorm dacă lucrează din greu ziua. Bun, și se pare că publicul a fost extrem de înfometat să revadă acest duel al orgolilor în variantă modernă, cu un buget de 100 de milioane de dolari cheltuit în mare parte pe salariile vedetelor. Ei, da, și ce vedete! Și probabil și pe ținute absolut fenomenale acolo. O roachizare mi-a plăcut, nu știu, poate pe la final de viața mea o să-mi cos una galui Meryl Streep. În orice caz, filmul confirmă că Miranda Priestly rămâne șefa supremă, nu doar în modă, dar și în box office-ul mondial. Și pentru că, iată, am vorbit de filmul acesta, este și un soundtrack care a sunat pe parcursul acestui film și vine în continuare o altă eroină care îi spunea Lady Gaga și Glamorous Life.

ascultă pe Muz FM, dar în culisele marilor studiouri de la Hollywood, viața nu e doar sclipici, covare roșii, cinema, ecrane, da, și procese de miliarde de dolari. Ne se pare că giganții streamingului au intrat într-un conflict deschis cu proprii săi abonați și acum vreau să vă imaginați o lume în care toate filmele și serialele voastre preferate sunt controlate de un singur mare gigant. Ei bine, aici am un grup de abonați din Statele Unite. Nu vrea să afle răspunsul și a dat în judecată Warner Brothers și Paramount și aceștia vor să blocheze fuziunea asta colosală de 110 miliarde de dolari. Deci susține că acest mariaj forțat o să ducă la abonamente mai scumpe și la mai puțin conținut de calitate. Cumva și fac griji oamenii. Practic, oamenii se tem că în loc să se bată în idei și inovații pentru ca să îi câștige pe ei, da, cei care vizionează filmele, clienții, cei care dau banul, marile companii preferă să se unească și să elimine concurența, deci procesul a fost intentat în California și miza este mare. Reclamanții cer chiar și despărțirea forțată a acestor companii și, deși astfel de procese private au rar succes, ele totuși trag un semnal de alarmă despre cum, iată, se schimbă modul în care noi o să ne uităm la filme în viitor, deci rămâne de văzut dacă vom plăti mai mult, dacă sunteți voi cei care vă abonați și nu vă uitați neoficial undeva așa, pe ascunsele, pe niște site-uri care iau oficial filmele și nu le... E ca așa, așa suntem noi, acolo unde e gratuit ne ducem. Ce altceva să facem? La banii noștri. Și pentru că orice povestioară, fie ea de dragoste sau de afaceri, cum e asta, sau procese, e nevoie și de un final pe măsură, de aia vine și un epilog muzical în continuare pe Muz.

de mișcat, de distrat, ca și în weekend. Apropo, puteți să luați în playlistul vostru. Dar stați să vedeți ce se pregătește în jungla de la Hollywood și trecem de la muzicuță la universul unde maimuțele inteligente par gata să preia din nou controlul pe marile ecrane. Deci, fanii francizei Planeta Maimuțelor, eu pentru voi aici am vești. Disney și Century Studios au găsit omul care să ne poarte în următorul capitol aceste lupte dintre oameni și primate. Și e vorba despre Matt Shakman, regizorul care ne-a cucerit cu WandaVision și de la care așteptăm cu sufletul la gură noul film Fantastic Four. Iată așa! Se pare că nenea asta a devenit preferatul celor de la Disney și acum fac echipă cu scenaristul Josh Friedman pentru ca să reimagineze această lume fascinantă. Și după succesul de anul trecut cu Noul Regat, care a adunat aproape 400 de milioane de dolari în box office, totuși miza este una mare. Încă nu se știe exact ce se va întâmpla în noul scenariu sau când încep filmările, dar o să vă țin la curent că mie îmi place. Bun, nu sunt iubitoare de așa gen de filme, not bad. Dar lucru e cert că viziunea lui acest nene Shakman la cârma o să ne putem aștepta la ceva foarte și foarte mișto vizual și la o povestioară tare interesantă care o să ne țină lipiți de ecrane în cinematografie. Deci vedem. Timpul o va arăta și acum pentru voi New Song, playlistul Muz, vine de peste prut, de la Liv.

pentru că vorbim despre cinematografie, despre seriale, filmuțe interesante. Se pare că drumul către Narnia o să fie păvat cu aur la propriu, pentru că gigantul de streaming tocmai i-a semnat cel mai mare cec din istoria sa. Deci stați să vă zic că... Deci pășim într-o lume care a costat 320 de milioane de dolari. Deci regizoarea Greta Gerwig, cea care a făcut furori cu Barbie, se ocupă acum de nouă adaptarea cronicilor din Narnia, începând cu nepotul magicianului, și bugetul este atât de mare încât a depășit recordurile deținute până acum de filme precum The Irishman și The Gray Man. Și se pare că aici matematica bate uneori orice strategie de marketing. Netflix face o mișcare răruță de tot, merge la risc. Deși ei promovează vizionarea de acasă, acest film va fi lansat exclusiv în cinematografie timp de 49 de zile, începând cu februarie 2027. Și când investești atâtea sume de milioane, ai nevoie și de săli pline și popcorn de ajuns ca să scoți această investiție. Cât popcorn trebuie să papi ca să ajungi la 320 de milioane de dolari. Nu ne ajunge atâta porumb în Republic of Moldova. De fapt, o să fim purtați în Londra anilor 50, într-o poveste fantastică, care promite să fie cel mai spectaculos proiect vizual de până acum. Și se pare că, iată, da, magia costă. Nu magiciencile, sau cum mai asta cu praf, da, magia din filme, din cinematografie costă. Și rezultatul poate să fie pe măsură, dar noi continuăm cu un new song, la fel, și mai ales să știți cum o să sune această vară, pentru că vine soundtrack-ul acestei veri, una din, pentru că știu că acolo Shakira o să fie și ea la piesa oficială la FIFA World Cup, dar până atunci vine Jessie Rai și Eliana Illuminate. Asta a fost lansată chiar ieri și astăzi o ascultăm în playlist-ul Muz.

Avatar, James Cameron. Deci, oameni buni, se pare că lumea albastră din Pandora, iată, are parte de niște nori gri, ca și noi în această dimineață în Chișinău. Bun, actrița Orianca Kilcher, pe care mulți o știm după rolul lui Pocahontas în Lumea Nouă, îi dă judecată pe James Cameron și gigantul Disney. Acuzația e una destul de răvuță. Ea susține că trăsăturile ei faciale au fost folosite ilegal pentru ca să creeze personajul Neytir din Avatar. Și sper eu că chiar o să fie o mare problemă și totul o să fie bine și frumos, ca și această oră de cinematografie în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și pe final, hai să vină cu un new song, dar noi ne auzim în ora următoare, pentru că ora următoare o să zicem wow, wow, wow la tot pasul. Mario Fresh pune punctul cu piesa sa nouă, 8000 de zile.

0: Муз FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Parlamentul a aprobat noi modificări privind autorizarea produselor fitosanitare utilizate în agricultură. Proiectul urmărește ajustarea legislației la standardele europene și introducerea unor reguli noi pentru testarea și importul acestor produse. Potrivit documentului, produsele fitosanitare neautorizate în Uniunea Europeană vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile vor putea fi depuse până la sfârșitul anului 2027. Legea introduce și reguli noi pentru recunoașterea autorizațiilor emise în statele Uniunii Europene pentru a evita utilizarea repetată a acelorași aprobări în mai multe țări din aceeași zonă. Totodată, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele pentru fertilizanți vor fi eliberate gratuit de Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Parlamentul a adoptat un nou proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice. Documentul stabilește reguli noi pentru crearea, reorganizarea și administrarea instituțiilor din sectorul public. Legea prevede delimitarea mai clară a competențelor dintre instituțiile care elaborează politici publice și cele care le aplică. Totodată sunt stabilite atribuțiile fondatorilor și ale consiliilor de supraveghere, inclusiv în procesul de aprobare a bugetelor și selectare a directorilor. Noile prevederi interzic instituțiilor publice să desfășoare activități comerciale sau să fondeze societăți comerciale. De asemenea, sunt introduse reguli privind angajarea personalului și compatibilitatea funcțiilor publice cu pozițiile din consiliile instituțiilor publice. Autoritățile susțin că modificările fac parte din reforma administrației publice și urmăresc ajustarea sistemului la practicile europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Da, pe muzezem, da, pe 88.0. Vă salut dintr-o nouă oră. Îmi spune Aca, sunt fata de la microfonul roz. E 11 și 9 minute la ceas. Și hai să vă amintesc că de mult noi într-o vineri nu am făcut wow, wow, wow. Că ne-am hodinit, am avut zile libere toți. Să știți că de la 11 la 12, în fiecare zi de vineri, în cadrul matinalului Zibizi, se întâmplă wow! Deci vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu adevărat în ultima săptămână și ați zis wow, wow, wow, că eu am de ajuns să mă part cu voi. Deci deschid eu acum ora de wow. Nu știu dacă o să vă apucați să numărați de câte ore o să zic wow pe această oră. Probabil o să ziceți gata, Anca, taci, taci. Dar de fapt e ora în care eu pun cap la cap toate nebuniile, recordurile, fazele care, iată, au explodat pe net săptămâna asta. Deci

GPT sau, nu știu, alte site-uri, inteligențe artificiale. Ba nu, eu am verificat și într-adevăr așa nebuneală există, încă și oficial. Dar prin ce este această oră mai deosebită față de celelalte ore? În general, e un, fiecare oră pentru mine e personalizată, că nu merg după un scenariu. Eu mă gândesc la voi, dragilor, cei care ne ascultați pe 88.0 în fiecare zi, de la 8 până la 12. Și hai să revin la eu, la ora de wow. Să știți că e unicală, pentru că tot ce vă vorbește Anca aici la microfonul roz, în emisie directă, se va vedea și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci luați telefonul în mână, intrați pe canalul nostru și dați scroll. Deci eu vă zic wow și voi îl priviți pe canalul nostru de Telegram. Cum dați de noi? Pur și simplu dacă

Și primul wow o să fie pentru băieți. Da, fetele să asculte cu ce se ocupă băieții, dar nu la noi în Chișinău. O să vă spun unde. Dar până atunci vine Afrojack și

0: publicitate. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

În cadrul mașina lui Easy Busy azi și tac, da, mă duc și o să ascultați doar playlist-uri, dar până atunci a cântat Eva Timu și tac și acum trecem la wow, la wow-urile mele.

decizia voastră să vă transforme această vinere într-una nebunatică. Poate ați început-o nebun ca și mine această dimineață. Mă, ceva se întâmplă cu universul. Habar nu am, parcă toți de ochiați azi. Ia, confirmați-mi da sau ba. Apropo, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Dar știți de ce? Pentru că tot ce vă vorbesc eu aici în microfonul roz în această oră se va vedea și la noi. Nu doar că vă povestesc eu despre una alta, dar puteți și să vedeți despre ce zic eu. Și dacă Eva Timuș mi-a zis să tac, da, eu nu pot să tac. Am aici responsabilitatea să vă aduc nebuniile. Pe dealurile din Germania

pachete pe roți. Deci nu știu dacă vă mai amintiți de mașinuțele alea mici de plastic pe care se dau copiii de până la 3 ani prin parc. Și aici în Germany bărbații adulți le-au adus la un nivel extrem. Deci de 30 de ani încoace există o competiție unde acești piloți, în ghilimele, se aruncă la vale pe mașinuțele astea Bobby Car și cu șasiul întărit serios ca să nu se dezintegreze clar lucru sub ei. Și nu vă imaginați o plimbare lentă, pentru că eu deja am și postat pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM acești nebuni, nebuni în sensul bun a cuvântului, că nu fac treburile, sunt mai ca așa, își mai aduc aminte că sunt copii în suflet. Deci oamenii ăștia stau lungiți pe burtă și prind viteze de până la 90 km pe oră și dacă asta vi se pare mult, stați să auziți recordul pentru versiunea electrică, 156 de km pe oră. Deci, practic, ești la câțiva centimetri de asfalt pe o bucată de plastic și cu viteza unei mașini pe autostradă. Iată asta, adrenalina, mă, fraților! Deja nu e pescuitul la modă în Germania. Da, iată adrenalina, cum ar spune unii, dar într-un mod foarte rapid, ca să ne amintim de copilărie. Și, nu știu, probabil o să se transmită din dat în viu în continuare aceste mașinute și aceste campionate care, iată, de 30 de ani se desfășoară și probabil încă se vor desfășura mulți înainte. Și chiar vă invit, că ora asta e specială, v-am și spus, cei ce se vorbește la microfonul meu roz aici din studio Muz FM, se vede pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar cum dați de noi dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți acolo Radio Muz FM în casetuță, la search, la căutare, și o să scrieți exact cum auziți Radio Muz FM. Iată, o să dați de acest wow. Ia băieți, uitați-vă ce se face în Germania, dar nu apăsați pedale la noi pe poduri la viaduc. Aha, iată, duceți-vă în Germania și acolo apăsați pedala cu 156 km pe oră. Dar noi continuăm cu Malik Harry.

11:27 și merge să leagă cu wow-ul pe care vreau să vi-l spun în continuare această melodie, pentru că la Shanghai lucrurile stau exact invers. S-a inventat competiția unde Lene nu e doar accept, dar e și premiată cu bani gheață. Iată, cine ar fi crezut că poți câștiga un salariu doar stând în pat? Și nu știu dacă v-ați dorit vreodată să fiți plătiți ca să dormiți. Iată, în Shanghai, visul a devenit realitate în Parcul Național Dongping. Deci sute de oameni s-au înscris la o competiție unde singura regulă este să nu faci nimic. Deci timp de 7 ore, participanții trebuie să stea să ne mișcați în patrule lor, fără telefoane, fără vorbit. Și mare atenție, dacă te trezești să mergi la baie, ești descalificat instant. Iată așa! Și acolo, să știți că există și un juriu și nu glumește deloc. Ei folosesc senzori de ultima generație care măsoară ritmul cardiac și mișcările ochilor pentru ca să vadă cine doarme cel mai adânc. Și câștigătorul pleacă acasă cu vreo 3000 de yuan, sau cum se spune la moneda acolo. Dar există premii și pentru cel care doarme cel mai repede. Deci totul face parte dintr-un curent numit Tenping, un fel de revoltă tăcută a tinerilor care s-au săturat de stres și vor doar să te alungiți în pat. Și sincer, după o săptămână grea, cred că mulți dintre noi am fi campioni mondiali la categoria asta. Ce spuneți? Eu zic da. Dar apropo, prin ce e deosebită această oră care e de la 11 la 12 în fiecare vineri, că toate wow-urile despre care vă vorbesc, despre toată nebuneala de pe globul pământesc, o poți vedea și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. De ce vă zic asta? Că e și interesant, pe lângă faptul că ascultați în difuzoare vocea mea aici de la microfonul roz, că Anca are multe de spus, dar vă invită și să vedeți pe canalul nostru de Telegram cum o faci. Și foarte simplu, deschizi aplicația, scrii acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auzi, împreună, despărțit, oricum o să dați de canalul nostru și de fata voastră care vă tot chinuie aici de la microfon.

microfon. Bun, și hai să vedeți cum arată acest campionat. V-am și pregătit și poze. Am postat foc la ghete, să vedeți. Și noi continuăm, dacă tot am vorbit despre momente de liniște, despre ce ne face cu adevărat împliniți, mergem către o voce. Pe mine ea mă liniștește. Îmi place foarte tare această tipă, această artistă de peste Prut. Îi spune Ema, care tot caută fericirea și ne îndeamnă pe noi să o facem.

6 de minute și stați să vedeți ce au știut să inventeze italienii. Italia, te salut! Știu că mă ascultați cineva de acolo, văd multe IP-uri și vă spun de aici un salut din Chișinău, da, o să vă vorbim despre Italia, acolo unde stați voi. Deci italienii știu cum să ne facă diminețile mai ușoare și dacă credeți că robinetul servește doar pentru apă, iată, pregătiți-vă să vă puneți ceașca sub el pentru un espresso. Deci, oameni buni, gata, viitorul a ajuns și în bucătărie, vine direct din Italia. S-a lansat robinetul mixer, care nu doar că îți dă apă plată sau minerală, dar îți prepară și cafeaua. Ați văzut? Deci,

cei care vor să-și primească musafirii, băi, arată tare, tare spectaculos. Dar știți prin ce diferă această oră în cadrul matinalului Zibiz în fiecare vineri de la 11 la 12? Că tot ce vă vorbesc eu despre toate aceste wow-uri de pe planeta noastră Pământ se pot vedea și pe canalul nostru de Telegram. Cum ne găsiți? Foarte simplu, dacă deschideți aplicația, scrieți acolo, căutați Radio Muzica FM, o să dați de noi, de canalul nostru, de fata voastră care vă tot bate la cap aici, de la microfonul roz. Mă, dar cum? Cum? Eu vreau să vă fac în dispoziție așa înainte de weekend, să fiți bine dispuși. Chiar dacă, apropo, eu vă amintesc că astăzi centrul capitalei de la 14.00 va fi restricționat acolo drumul, asta pentru șoferi, informație, dar și pentru cei care ascultă la joburi, seara tot o să trebuiască să mergeți acasă. O să fie nebuneală, pregătiți-vă! Da, până vine nebuneală, vreau, iată, chiar vreau să vedeți și poate vă faceți loc în bucătăria voastră cu noul acest gadget. Deci, cafeluță din robinet, unde ați mai văzut? Și hai, cu surprizele, hai, cu wow-urile. Deja am și postat acest robinet ca să-l vedeți, nu doar ca să auziți aici la microfonul roz, dar până atunci, karma, nu karma, dar vine una muzicală.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 mai. Euro, 20 de lei, 18 bani. Dolarul american, 17 lei, 15 bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
0: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера». Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

microfonul roz, informația, acest wow, dar voi puteți să-l vedeți pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Uite așa, nu doar că se aude de la microfonul meu roz, dar Anca vă și oferă cadre, video, foto, ca să vedeți despre toată nebuneala de pe lume. Eu sunt bună la asta, să știți, specialistă la nebunii. Și mergem foarte, foarte departe, tocmai la Oslo.

Imaginați să mergeți la plimbare, să vedeți o coadă imensă în fața unui bloc, să auziți muzică live și dintr-o dată să vedeți o cutie cu pizza coborând pe o frânghie direct de la balcon. Ei bine, aici un grup de amici, prieteni din Norvegia, a transformat propriul balcon într-o pizzerie virală. Deci, în timp ce unul strigă comenzile de jos, colegul lui întinde aluatul, coace pizza într-un cuptor portabil sus la etaj și au inventat chiar și o mini macara specială ca să livreze deliciile clienților care așteaptă la parter și conceptul e atât de tare, dar tare și arată tare spectaculos. V-am și postat chiar acum pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM cadre cu această pizzerie de la balcon. Deci, conceptul e minunat. Au ajuns să servească și câte 70 de pizza în orele de vârf și bucătarii cu stele Michelin au venit personal să vadă această minune. Asta dă dovadă că dacă ai pasiune și un balcon, mă, da, eu dau acum idei nebune vouă, că aveți balcoane prin Chișinău. Hey. Dar acolo, iată, în Oslo poți cuceri lumea sau măcar cartierul cu pizza. Dar ce miros, nu cred că vine de la balconaș. Oh. Și pentru că vă vorbesc despre lucruri neașteptate care ne fac să spunem wow, eu vreau să vă invit să vedeți această pizzerie, dacă îmi dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio MZFM, o să și vedeți acest business din Oslo. Dar până atunci vine Iuliana Beregoi și ups!

Hour la 11:58 aici pe Muzica FM. Și, de fapt, după Broken Heart de la Bogdan Medved, chiar vreau să vă zic, e o introducere perfectă pentru următorul wow, pentru că o să vă vorbesc despre cineva care a găsit rețeta ideală pentru a vindeca inimi și e wow asta, dar știți prin ce? Prin îmbrățișări. Deci vă vine să credeți că există oameni care și-au dat demisia de la joburi stabile pentru ca să devină îmbrățișitori profesioniști. Deci o americană a lăsat în urmă cariera de profesoară pentru ca să ofere confort celor care au nevoie. Deci după un curs care a costat de doar $300, ea a descoperit că poate câștiga sume impresionante oferind pur și simplu o îmbrățișare și o ureche care să asculte. De cei mai mulți dintre clienții ei sunt bărbați care trec prin criza vârstei de mijloc și care au nevoie mai mult decât orice, iată, de o conexiune umană caldă. Și pentru o oră de conversație și o îmbrățișare ca la carte, ea primește aproximativ da, acolo e destul de bună suma. Se pare că într-o lume atât

De la 8 la 12, de luni până vineri, vă bat la cap, fata voastră de la microfonul roz aici. Doar îmi rămâne să vă doresc un weekend frumos, să aveți parte de emoții minunate și, desigur, să dansați, să chefuiți, să primiți plăcere. Am fost eu.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Republica Moldova ocupă locul 61 în indexul libertății și locul 51 în indexul prosperității, potrivit Atlasului Libertății și Prosperității în lume pentru anul curent, realizat de Consiliul Atlantic. Clasamentul include 164 de state. În indexul libertății, Moldova a urcat o poziție față de anul trecut și rămâne în categoria statelor cu libertate moderată. Evaluarea ia în calcul libertatea politică, statul de drept și libertatea economică. În schimb, la capitolul prosperitate, Republica Moldova a coborât 7 poziții comparativ cu ediția precedentă și se menține în categoria statelor cu prosperitate moderată. Clasamentul analizează indicatori precum veniturile, sănătatea, educația, mediul și nivelul inegalității. România se află înainte Republicii Moldova în ambele clasamente, iar Ucraina și Rusia ocupă poziții mai joase la indicile libertății. Ofițerii Centrului Canin al Serviciului Vamal din Republica Moldova au participat la un seminar internațional dedicat dezvoltării profesionale a echipelor canine. Instruirea s-a desfășurat la punctul de trecere Otaci Mohiliv-Podolski la frontiera moldo-ucraineană. Seminarul a fost organizat de misiunea Uniunii Europene pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina, împreună cu reprezentanți ai serviciilor vamale din Republica Moldova, România și Ucraina. Programul a inclus exerciții practice și sesiuni teoretice privind identificarea substanțelor și obiectelor interzise, controlul bagajelor și vehiculelor, precum și verificarea spațiilor cu ajutorul câinilor specializați. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Познакомьтесь с Нера – фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера – безопасность для всей семьи.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Traficul rutier va fi suspendat în centrul Chișinăului în perioada 8 mai ora 14 până pe 10 mai ora 7:00. Restricțiile vizează bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin. Măsura este aplicată în legătură cu evenimentele dedicate Zilei Europei organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Primăria anunță că mai multe rute de autobuz și troleibuz vor circula pe itinerare modificate. Printre acestea se numără autobuzele 5, 9, 11, 26 și 46, dar și troleibuzele 1, 4, 5, 22 și 34. Autoritățile avertizează că pe 9 mai sunt posibile redirecționări suplimentare și opriri temporare ale transportului public în funcție de desfășurarea manifestațiilor și indicațiile poliției. Primăria municipiului Chișinău a depus un anunț la Procuratura Generală în legătură cu presupuse acțiuni de îngropare ilegală a deșeurilor în zona Băcioi. Autoritățile locale califică situația drept un posibil risc pentru mediu și sănătatea populației. Potrivit municipalității, la fața locului ar fi fost surprinse persoane implicate în depozitarea și acoperirea deșeurilor, iar imaginile ar constitui probe în acest sens. Primăria susține că a solicitat intervenția poliției și a altor instituții imediat după depistarea cazului și cere o anchetă rapidă, precum și identificarea persoanelor responsabile. Procuratura urmează să examineze sesizarea. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
2: Q-Cars.
1: И кто проверит техническое состояние?
2: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
1: Подробнее на qcars.md.
2: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
3: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 mai. Euro, 20 de lei, 18 bani. Dolarul american, 17 lei, 15 bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Primele cireșe din acest sezon au apărut în piețele din capitală. La piața Angro, de pe calea Basarabiei, un kilogram este vândut cu aproximativ 400 de lei. Fructele de sezon au fost observate și pe rețelele sociale, unde prețul ridicat a atras reacții din partea cumpărătorilor. Pentru comparație, în alte state din regiune, primele loturi de cireșe sunt comercializate la prețuri diferite, în funcție de origine și import. Între timp, pe piețile din Republica Moldova continuă vânzarea căpșunelor, inclusiv a celor autohtone, la prețuri de circa 140 de lei pe kilogram. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat planul cadru de studiu și calendarul școlar pentru anul 2026-2027. Documentul stabilește organizarea procesului educațional în învățământul primar, gimnazial și liceal și este obligatoriu pentru toate instituțiile de stat și private. Potrivit noilor prevederi, tezele semestriale la liceu vor fi susținute în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii vor putea alege aceeași disciplină pentru evaluări în ambele sesiuni. Este reglementată și procedura de alegere a limbii străine, cea de-a doua, pentru elevii de clasa a patra, care va avea loc în mod organizat din oferta școlilor. Pentru elevii cu dificultăți de învățare sau probleme de deplasare, sunt prevăzute forme alternative de studiu, inclusiv învățământ la domiciliu și la distanță. Modificările vizează și liceile vocaționale, cu posibilitatea ajustării programului de studii în funcție de profil. Ministerul susține că noile reguli urmăresc un sistem educațional mai flexibil și adaptat nevoilor actuale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldovenii care au muncit legal peste hotare pot beneficia de pensii atât în Republica Moldova cât și din statele în care au achitat contribuții sociale. În prezent, țara noastră are semnate 18 acorduri internaționale de securitate socială. Acestea permit recunoașterea stagiului de cotizare acumulat în mai multe state și evită pierderea dreptului la pensie. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, fiecare stat achită doar partea de pensie corespunzătoare contribuțiilor plătite pe teritoriul său. Astfel, o persoană care a lucrat, de exemplu, în Moldova și Italia, poate primi două pensii separate. Acordurile se aplică doar pentru munca declarată oficial și pentru contribuțiile achitate legal. În cazul în care stagiul minim nu este suficient într-o singură țară, perioadele de muncă pot fi cumulate pentru deschiderea dreptului la pensie. Autoritățile locale și centrale din Republica Moldova vor putea adera la grupările europene de cooperare teritorială, cunoscute drept GECT. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege care permite participarea oficială a instituțiilor moldovenești în aceste structuri europene. Noua lege ar urma să faciliteze accesul la proiecte comune cu statele europene în domenii precum infrastructura, sănătatea, educația, protecția mediului, digitalizarea și gestionarea situațiilor de urgență. Potrivit reprezentanților GECT Eastgate, după intrarea în vigoare a legii, vor începe procedurile pentru aderarea primelor entități din Republica Moldova în calitate de membri fondatori. GECT Eastgate a fost creat în martie 2026 și reunește parteneri din Republica Moldova, România, Bulgaria și Ucraina. Structura are sediul la Constanța. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Dimineața
1: Publicitate.
2: Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații, pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav, start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 3D0.
3: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
4: Q-Cars.
3: И кто проверит техническое состояние?
4: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
3: Подробнее на qcars.md.
4: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la legea privind contabilitatea și raportarea financiară. Noile prevederi actualizează criteriile de clasificare pentru micro-întreprinderi și întreprinderi mici, mijlocii și mari. Potrivit proiectului, o micro-întreprindere va putea avea active de până la 8 milioane și jumătate de lei și venituri de până la 17 milioane de lei. Pragurile pentru întreprinderile mici vor crește la 95 de milioane de lei pentru active și 190 de milioane pentru venituri. Modificările vor fi aplicate începând cu perioada de raportare din 2027. Ministerul Finanțelor susține că noile criterii vor permite unui număr mai mare de companii să utilizeze proceduri simplificate de raportare financiară și vor reduce obligațiile administrative pentru mediul de afaceri. Proiectul urmărește și armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene. Reprezentanții sectorului agroalimentar cer autorităților acces mai predictibil la zahăr, la prețuri competitive pentru companiile care folosesc această materie primă în procesare. Subiectul a fost discutat în cadrul unui dialog public-privat. Participanții au solicitat politici care să mențină echilibrul între producătorii locali de zahăr și necesitățile industriei alimentare. Printre propuneri se numără majorarea cotei de import de zahăr cu taxe reduse pentru procesatori și includerea zahărului în lista produselor care pot beneficia de scutiri vamale la import pentru utilizare industrială. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că lipsa unui acces stabil la materie primă poate influența costurile de producție și prețurile finale ale produselor alimentare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
4: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
7: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: любли читати.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
3: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
4: Q-Cars.
3: Și cine verifică starea tehnică?
4: Q-Cars.
5: La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
3: Detalii pe qcars.md
5: sau vino pe strada Bucovinei 30.
4: Q-Cars.
6: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
7: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
10: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
11: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
12: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a aprobat noi modificări privind autorizarea produselor fitosanitare utilizate în agricultură. Proiectul urmărește ajustarea legislației la standardele europene și introducerea unor reguli noi pentru testarea și importul acestor produse. Potrivit documentului, produsele fitosanitare neautorizate în Uniunea Europeană vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile vor putea fi depuse până la sfârșitul anului 2027. Legea introduce și reguli noi pentru recunoașterea autorizațiilor emise în statele Uniunii Europene pentru a evita utilizarea repetată a acelorași aprobări în mai multe țări din aceeași zonă. Totodată, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele pentru fertilizanți vor fi eliberate gratuit de Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Parlamentul a adoptat un nou proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice. Documentul stabilește reguli noi pentru crearea, reorganizarea și administrarea instituțiilor din sectorul public. Legea prevede delimitarea mai clară a competențelor dintre instituțiile care elaborează politici publice și cele care le aplică. Totodată sunt stabilite atribuțiile fondatorilor și ale consiliilor de supraveghere, inclusiv în procesul de aprobare a bugetelor și selectare a directorilor. Noile prevederi interzic instituțiilor publice să desfășoare activități comerciale sau să fondeze societăți comerciale. De asemenea, sunt introduse reguli privind angajarea personalului și compatibilitatea funcțiilor publice cu pozițiile din consiliile instituțiilor publice. Autoritățile susțin că modificările fac parte din reforma administrației publice și urmăresc ajustarea sistemului la practicile europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Kiss FM.
1: I am paid to exist.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Публичитата. Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații, pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare, nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav, start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
4: Q-Cars.
3: И кто проверит техническое состояние?
4: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
3: Подробнее на qcars.md.
4: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul top profil.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Republica Moldova ocupă locul 61 în indexul libertății și locul 51 în indexul prosperității, potrivit Atlasului Libertății și Prosperității în Lume pentru anul curent, realizat de Consiliul Atlantic. Clasamentul include 164 de state. În indexul libertății, Moldova a urcat o poziție față de anul trecut și rămâne în categoria statelor cu libertate moderată. Evaluarea ia în calcul libertatea politică, statul de drept și libertatea economică. În schimb, la capitolul prosperitate, Republica Moldova a coborât 7 poziții comparativ cu ediția precedentă și se menține în categoria statelor cu prosperitate moderată. Clasamentul analizează indicatori precum veniturile, sănătatea, educația, mediul și nivelul inegalității. România se află înainte Republicii Moldova în ambele clasamente, iar Ucraina și Rusia ocupă poziții mai joase la indicile libertății. Ofițerii Centrului Canin al Serviciului Vamal din Republica Moldova au participat la un seminar internațional dedicat dezvoltării profesionale a echipelor canine. Instruirea s-a desfășurat la punctul de trecere Otaci-Mohiliv-Podolski la frontiera moldo-ucraineană. Seminarul a fost organizat de misiunea Uniunii Europene pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina, împreună cu reprezentanți ai serviciilor vamale din Republica Moldova, România și Ucraina. Programul a inclus exerciții practice și sesiuni teoretice privind identificarea substanțelor și obiectelor interzise, controlul bagajelor și vehiculelor, precum și verificarea spațiilor cu ajutorul câinilor specializați. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi suspendat în centrul Chișinăului în perioada 8 mai ora 14 până pe 10 mai ora 7:00. Restricțiile vizează bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin. Măsura este aplicată în legătură cu evenimentele dedicate Zilei Europei organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Primăria anunță că mai multe rute de autobuz și troleibuz vor circula pe itinerare modificate. Printre acestea se numără autobuzele 5, 9, 11, 26 și 46, dar și troleibuzele 1, 4, 5, 22 și 34. Autoritățile avertizează că pe 9 mai sunt posibile redirecționări suplimentare și opriri temporare ale transportului public în funcție de desfășurarea manifestațiilor și indicațiile poliției. Primăria municipiului Chișinău a depus un anunț la Procuratura Generală în legătură cu presupuse acțiuni de îngropare ilegală a deșeurilor în zona Băcioi. Autoritățile locale califică situația drept un posibil risc pentru mediu și sănătatea populației. Potrivit municipalității, la fața locului ar fi fost surprinse persoane implicate în depozitarea și acoperirea deșeurilor, iar imaginile ar constitui probe în acest sens. Primăria susține că a solicitat intervenția poliției și a altor instituții imediat după depistarea cazului și cere o anchetă rapidă, precum și identificarea persoanelor responsabile. Procuratura urmează să examineze sesizarea. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Primele cireșe din acest sezon au apărut în piețele din capitală. La piața Angro, de pe calea Basarabiei, un kilogram este vândut cu aproximativ 400 de lei. Fructele de sezon au fost observate și pe rețelele sociale, unde prețul ridicat a atras reacții din partea cumpărătorilor. Pentru comparație, în alte state din regiune, primele loturi de cireșe sunt comercializate la prețuri diferite, în funcție de origine și import. Între timp, pe piețile din Republica Moldova continuă vânzarea căpșunelor, inclusiv a celor autohtone, la prețuri de circa 140 de lei pe kilogram. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat planul cadru de studiu și calendarul școlar pentru anul 2026-2027. Documentul stabilește organizarea procesului educațional în învățământul primar, gimnazial și liceal și este obligatoriu pentru toate instituțiile de stat și private. Potrivit noilor prevederi, tezele semestriale la liceu vor fi susținute în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii vor putea alege aceeași disciplină pentru evaluări în ambele sesiuni. Este reglementată și procedura de alegere a limbii străine, cea de-a doua, pentru elevii de clasa a patra, care va avea loc în mod organizat din oferta școlilor. Pentru elevii cu dificultăți de învățare sau probleme de deplasare, sunt prevăzute forme alternative de studiu, inclusiv învățământ la domiciliu și la distanță. Modificările vizează și liceile vocaționale, cu posibilitatea ajustării programului de studii în funcție de profil. Ministerul susține că noile reguli urmăresc un sistem educațional mai flexibil și adaptat nevoilor actuale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: This is Moose FM. Moose FM.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

Moose FM.